și sunar. Energy Ichbeș. Beș. Câbrâsând, sirve sunt de chiveș. Energy Ichbeș.